0: ano pe David se bate urade ho na ye papa na saintina sase so na yen sain ninu kure.
1: I like the second verse.